یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
2: جیون ایک کھیل ہے, اسے مسکرا

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا مولا مولا مولا نہ میں لکھوں نہ تو لکھے نہ کوئی اور لکھار یہ کاغذ کچے چمڑے کا وہ پاک پروردگار تو گمان کرتا ہے اپنی تدبیر پر بندے مگر آ مگر چلتی وہی ہے جو چاہتا ہے کردار

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

مولا مولا مولا نہ میں لکھوں نہ تو لکھے نہ کوئی اور لکھار یہ کاغذ کچے چمڑے کا وہ پاک پروردگار تو گمان کرتا ہے اپنی تدبیر پر بندے مگر آ مگر چلتی وہی ہے جو چاہتا ہے

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

یہ شان و شوکت یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا نہ کوئی ساتھی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا 97.1 FM کے تمام سامعین کو، چاہے آپ نوٹنگم میں ہوں، برطانیہ کسی اور شہر میں، یا دنیا بھر کے کسی کی بھی کونے میں، ہماری جانب سے محبت بھرا سلام. آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے، رحمتوں، برکتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا دن. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اپنے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے سامعین کو. انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا یہ پیغام ہم سب کے لیے. آج کے پروگرام میں روحانیت بھی ہوگی، خوبصورت موسیقی بھی، مثبت باتیں بھی اور زندگی کو بہتر بنانے والے پیغامات بھی. جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مصروف زندگی میں کچھ لمحے اپنے رب، اپنے ضمیر اور اپنے دل کے لیے بھی نکالیں. آئیے آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت قوالی سے. قوالی کا ٹائٹل ہے تاجدار حرم. صابری برادران،

سٹارٹ کرتے ہیں، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM. اپنی خواہش، اپنے احساسات، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ 0115-7100-971 پہ.

سامعین ریڈیو فضا، اس وقت ہم شامل کرتے ہیں قوالی کو، ایک نوجوان کی خواہش کے مطابق. من کنت مولا علی علی امجد بلتستانی کا یہ کلام ہے، انہوں نے پڑھا ہے. کیا ہی خوبصورت آواز ہے، کیا ہی خوبصورت انداز ہے، سنیے گا اور سر دھنیے گا.

سامعین، زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، ناکامی یا تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہر نیا دن ایک نئی امید ہے۔ نوٹنگم اور دنیا بھر کے سامعین، چاہے آپ کسی مذہب، زبان یا ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں، محبت، احترام اور اچھے اخلاق وہی زبان ہیں جنہیں ہر انسان سمجھتا ہے۔ آج کسی ایک شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کیجیے، شاید یہی آپ کے دن کا سب سے خوبصورت کام ہو۔

یہ غزل سنیے گا اور اپنے دل کو تازگی بخشے گا. سنتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے. ہم آپ کی خواہش، آپ کے جذبات، احساسات کی قدر کرتے ہیں.

0: زندگی میں مصروفیات بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی چند خوشگوار لمحے نکالیں. موسیقی، مسکراہٹ اور اچھے لوگوں کی صحبت انسان کے دن کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نوٹنگھم اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائیں اور آنے والے گانوں کو انجوائے کریں.
1: وقت کی قید میں زندگی ہے مگر
0: سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اس وقت ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں دلبر دلبر. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا ریڈیو ہے.

سامی نے ریڈیو فضا کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 FM آپ کو مزید انٹرٹین کرنے کے لیے ایک سانگ پلے کر رہے ہیں. موسیقی کا یہ دورانیہ دو گھنٹے تک چلے گا تقریباً. اس وقت ہم ابرار الحق کا مشہور زمانہ سانگ نچ پنجابن پلے کر رہے ہیں. سنیے اور سر دھنیے.

سامعین، آج کے اس خوبصورت سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. امید ہے آپ نے اچھا وقت گزارا ہوگا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، محفوظ رہیں، اپنے ارد گرد محبت بانٹیں. زندگی صرف منزل کا نام نہیں بلکہ سفر کا نام ہے. اگر آپ آج خوش ہیں تو شکر ادا کیجیے، اور اگر کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلے گا. تھوڑا سا صبر کیجیے. ہم آپ کے لیے پرے کر رہے ہیں. پسوری

0: سامعین کبھی کبھی ایک اچھا گانا ایک اچھی بات ہے, کسی اپنے کی ایک کال پورا دن بدل دیتی ہے. اس لیے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز مت کیجیے. نوٹنگم کے موسم میں چاہے بادل ہوں یا دھوپ, دل میں امید ہونی چاہیے, کیونکہ امید وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے. اگر آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو رفتار تیز کر لیجیے, اگر کھانا بنا رہے ہیں تو ذرا مسکراتے رہیے, اور اگر صرف آرام کریں تو والیوم تھوڑا سا اور بڑھا لیجیے, کیونکہ اب آنے والا ٹریک خاصا دھماکے دار ہے. زندگی ایک خوبصورت اصول ہے, جو لمحہ آپ کے پاس ہے وہی سب سے قیمتی ہے. کل کی فکر اور گزرے ہوئے کل کا افسوس چھوڑ کر آج کو بھرپور انداز میں جینے کی کوشش کیجیے, کیونکہ اگلا گانا ہے توبہ توبہ. سنتے رہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, کیونکہ ریڈیو فضا ہے آپ کا اپنا ریڈیو, آپ کے احساسات کا ترجمان ریڈیو.
1: Powered personal music teacher from Saregama.

ریڈیو فضا کے تمام سامعین کہیں مت جائیے گا، کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں نیو سانگ